0: sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21

Ny måned, det betyr også en ny runde med lykketall, hvor du også må melde deg på. SMS-kodeord lykke til 2030, da det påmeldt gjennom hele måneden, og bare å lade røret. Kanskje Stian slår på tråden allerede i morgen tidlig. Tenk deg ut et lykketall da, mellom 1 og 99. Lykke til!

0: I've been thinking about you. London Beat på Radio Metro, klokka halv tre. En jeg ikke har tenkt så mye på de siste 15-20 årene Runar Søgaard, predikanten. Men nå ser jeg på flere nettsteder her at han dømt for hvitvasking. Ja, ja. Hva sier troen hans om det? Hvem vet? Den skal du få straks på Metro.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer.

0: Summer Rain, Matthew Morrison, radiometro litt over halv fire, god ettermiddag. Nei, nå skal det handle om hest.
1: Konkurransen vi gir til deg er radiometro, din lyd og Bjerke Travbane.
2: Hallo, du snakker med Edny.
0: Hei Edny, det er Lars Eikanger i radiometro som slår på tråden til deg.
2: Jøss, men hva var det?
0: Si at det er koselig,
2: ja. Ja, hva?
0: Du, Edny, jeg ringer fordi du har bedt om et par billetter til 60-årsjubileet på Bjerkebanen Oslo Grand Prix.
2: Ja!
0: Ja. Og det skal du få.
2: Nei, du skal... Tusen takk. Hva er min sport i dag? Edny, har du meldt oss på den der konkurransen? Ja, det har jeg, så vi får bare krytte det vi har.
0: Det er jo helt perfekt. Og hvis du nå plutselig, du har jo bedt om to billetter, men ja, hvis du nå mens vi snakker sammen tenker, kanskje jeg burde hatt fire, så får du det også.
2: Nei, hvor i verdens navn, tusen hjertelig takk.
0: Og da får du altså inngang, middagsbuffet, du får hvis du vil omvisning i stallen før løpene, og så kommer en eller annen ekspert opp og forteller hvilke hester du burde spille på, hvis du skal ha det vel å merke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Må jo benytte sjansen når man tre års skyld har fått dem som her gave.
0: Ja, ikke sant? Så dette her er altså lørdag 13. juni på Bjerkebanen. Da skal du få kremplasser og en stor opplevelse.
2: Perfekt.
1: Konkurransen blir til deg av Radiometro, din lyd og Bjerke Travbane.

Mary J. Blige og YouTube med One på Radio Metro. Fin onsdag. Det godt og varmt mange steder i Metroland i alle fall. Eller som en venn av meg sa forleden. I min alder har jeg sett alt, hørt alt og gjort alt. Problemet bare at jeg ikke husker alt lenger. Neida. Jeg husker at dette The Cranberries på Metro.

0: Ja, Irland sikkert fint og mange counties, men hjemme best. In Tyrone.
1: Ja. Det fint, fint Irland, det det, ja.
0: Mye historie.
1: Det det, absolutt. Og Irland har jo virkelig satt sitt preg på USA jo. Ja. Altså, veldig mange fra Irland utvandrer jo til USA, og den kontramusikken vi har i dag, den jo veldig inspirert egentlig av irsk. Ja, rundt omkring i verden så det jo noen sånne uskrevne regler for når det, når det greit å ta sin første drink, eller sin første...
0: Du tør ikke tenke på
1: det. Men Alan Jackson, med god hjelp av Jimmy Buffett her, de har jo en grei løsning på det. It's 5 o'clock somewhere.

0: Gyllene bølger av korn,
1: ja, ja.
0: Tror jeg det betyr. Jeg har det albumet forresten. Men vi skal høre en historie om The Farmer's Daughter, som egentlig er en litt, ja, det er en historie om en som blir alene far, og skal til slutt gifte vekk datteren sin, og følelsene rundt det. Myra Merle Haggard.

0: Ja, det er ikke spøk når datteren av de finner en langhåret city boy from town.
1: Ja, det er en både fin og trist historie.
0: Ja, det er jo det, ja.
1: Vi skal høre en til med Mr. Rayburn Anthony. Så om han er gått bort eller ikke, det vet jeg ikke. Han påstås i hvert fall på Wikipedia å være 89 år. Han er født 23. mai i 37, som sagt. Nå skal vi høre en sang med han som han har skrevet sammen med Carl Perkins.
0: Oi.
1: Så det går vel litt unna, kanskje? Ja. Turn Around heter melodien.